اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر ما ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه میاندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که اصلا لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

دی محمد شہباز نخست توجہ فرمائید بے سر فصل خبر ہا نخست وزیر نریندر مودی در اولین مرحله سفر دو کشور خود به فرانسه و اسلوواکی وارد نیس گردید و قرار است امروز مذاکرات دو جانبه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه داشته باشد و به طور مشترک نو آوری های بھارت را افتتاح کند. کنفرانس کشاورزی 5 روزه بریکس با تصویب اعلامیه این دور با تمرکز بر امنیت غذایی و فناوری هوشمند در کشاورزی به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید که امروز توافقی برای پایان جنگ با ایران امضا خواهد شد و تنگه هرمز بلا فاصله پس از آن برای همه باز خواهد شد. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراضات در بحبوب حی ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم تشدید می شود و در جام جهانی تی توئنتی زنان آئی سی سی هند امروز مبارزه خود را علیه رقیب دیرینش پاکستان در اجباستون در بیرمنگام آغاز خواهد کرد. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر نریندر مودی در اولین مرحله سفر دو کشور خود به فرانسه و اسلوواکی وارد نیس فرانسه شد. در طول این سفر نخست وزیر هند با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو خواهد کرد. به طور مشترک نوآوری های بھارت را راه اندازی خواهد نمود و در مورد مسائل کلیدی ماندگی و جهانی تبادل نظر خواهد کرد و در اجلاس G7 شرکت خواهد جست. نخست وزیر پس از ورود با استقبال گرم و پرشور اعضای جامعه هندی در هتل ناگریسکو روبرو شد. خبرنگار ما گزارش می دهد که نخست وزیر نریندر مودی در نیس با استقبال پرشوری روبرو شد، جایی که اعضای جامعه هندی برای استقبال

از او جمع شده بودند. نخست وزیر این همچنین شهید اجرای رنگارنگی با اشکال رقص کلاسیک هندی مانند کاتک، اودیسی و بھارتناتیام بود که توسط هنرمندان فرانسوی و ایتالیایی اجرا شد. امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هند، نخست وزیر مودی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به طور مشترک نوآوری های بھارت را راه اندازی خواهند کرد. پلیت فارمی یه شاخص که نوآوری و ایکوسیستم استارتاپی هند را به نمایش می گذارد. هر دو رهبر همچنین مذاکرات دو جانبه‌ای را برای بررسی همکاری در بخش‌های کلیدی از جمله فناوری، دفاع، نوآوری و امور استراتژیکی برگزار خواهند کرد. نخست وزیر از فرانسه برای دومین مرحله از سفر خود به اسلوواکی سفر خواهد جست. کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اجلاس هفته آینده گروه هفت در فرانسه با نریندر مودی، نخست وزیر هند و دیگر رهبران جهان دیدار خواهد کرد. یک مقام ارشد دولتی گفت که انتظار می رود که مذاکرات بر رشد اقتصادی، زنجیرهای تامین، هوش مصنوعی، مشارکت های سرمایه گذاری و طیف وسیع از چالش های امنیتی جهانی متمرکز باشد. قرار است روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ قبل از شرکت در نهار کاری با حضور رهبران گروه هفت، شرکای ارتباطی و مدیران فناوری دیدار دو جانبه با نخست وزیر مودی داشته باشد. قرار است آقای ترامپ روز دوشنبه واشنگتن را ترک کند و اواخر همان روز برای شرکت در اجلاس به فرانسه برسد. نخست وزیر هند نریندر مودی از جامعه هندی های مقیم نیس فرانسه به خاطر استقبال گرمی که از او شد تشکر نمود. آقای مودی در پستی در رسانه های اجتماعی این اقدام را خاطر انگیز توصیف کرد. او تاکید کرد که با وجود این که چندین کیلومتر از خانه دور است، پیوند جامعه هندی های مقیم هند با هند همچنان قوی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که امروز توافقی برای پایان جنگ با ایران امضا خواهد شد و تنگه استراتژی که هرمز بلا فاصله پس از آن به روی همه باز خواهد شد. ترامپ این خبر را در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام نمود. شنوندگان گرامی، اینجا تهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. در این حال آقای ترامپ تهدید حملات جدید را در صورت عدم موافقیت توافق طبق انتظار معلق نگه داشت. او گفت امیدوارم این روند به نتیجه برسد، اگر اینطور نشود آنها جایگزین نهایی را دارند. رئیس جمهور امریکا همچنین توافق پیشنهادی را با برنامه جامعه اقدام مشترک سال 2005 مقایسه کرد. ترامپ گفت توافق او با ایران دیواری در برابر عدم وجود سلاح هسته‌ای است. ترامپ همچنین ادعا کرد که برنامه هسته‌ای ایران به طور مؤثر بی اثر شده است و گفت که مواد هسته‌ای باقی مانده در مرحله بعدی از بین خواهد رفت. کنفرانس پنج روزه کشاورزی بریکس دیروز در اندور در مدیه پردیش به پایان رسید. در پایان کنفرانس بیانیه اندور به اتفاق آرا به تصویب رسید. این بیانیه تصمیمات کلیدی در مورد امنیت غذایی، رفاه کشاورزی سازگار با آب و هوا، تجارت کشاورزی و استفاده از فناوری هوشمند در کشاورزی را تشریح میکند. شیوراج سنگ چوهان وزیر کشاورزی دولت مرکزی گفت که کشورهای بریکس تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و حدود 42% از تولید کشاورزی جهانی را به خود اختصاص میدهند. وی گفت بیانیه این دور فقط یک سند توافق نیست، بلکه نمادی از اراده جمعی و مسئولیت

هامش ترک کشورهای بریکس است. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراضات در بهبود حی ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم شدت گرفته است. اگرچه مقامات پاکستانی پیشنهادی برای مذاکره ارائه داده اند، اما کمیتی اقدام مشترک عوامی آن را نپذیرفته است، زیرا احساس میکند این یک اقدام بیهوده است. کمیتی اقدام مشترک عمومی میگوید برگزاری مذاکرات هیچ معنایی ندارد، زیرا نهاد پاکستان هرگز به تصمیم‌های آن عمل نکرده است. کارشناسانی که تحولات را دنبال میکنند میگویند که پیشنهاد مذاکره فقط یک نمایش ظاهری از سوی اسلام آباد است، زیرا میخواهد همه چیز بر اساس شرایط خود حل و فصل شود. آنها میگویند که قصد واقعی اسلام آباد به دست گرفتن کنترل کامل جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان است. این کشور خواهان تشکیل دولت در منطقه نیست و در عوض میخواهد نمایش را از اسلام آباد اجرا کند. خبرگزاری ها به نقل از منابع گزارش دادن که برای نهاد پاکستان رسیدگی به اعتراضات جاری بسیار دشوار شده است. این بار وضعیت متفاوت است، زیرا که یک گروه مهاجر جهانی وجود دارد که در خارج از کشور اعتراض کرده و نقض حقوق بشر و جنایات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را مطرح میکنند. در جام جهانی T20 زنان ICC هند مبارزه خود را علیه رقیب دیرینه‌اش پاکستان در اجباس تون در بیرمنگام امروز آغاز خواهد کرد. این مسابقه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت هند آغاز می شود. هند ریکارد قوی در برابر پاکستان در مسابقات بین المللی T20 زنان دارد و 13 بازی از 16 رویارویی خود را برده است. و در کرکت مردان، هندی شب در اولین مسابقه بین المللی یک روزه از سری 3 مسابقه در ترمشالا هیماچل پردیش که تحت تاثیر باران بود افغانستان را با 7 ویکت شکست داد. هند با دنبال کردن 195 داو در 22.5 آور به هدف رسید. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای زیلا.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز. نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود آنا ملک. نخست وزیر نریندر مودی در تاریخ 11 جوین 2026 ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرهنگی کاخ ریاست جمهوری دہلی نو بار عہدے داشت. در راستای دیدگاہ نخست وزیر مبنی بر تیم ہندی برای توسعہ ہند موضوع امسال توسعہ انسانی فراگیر برای وکسیت بھارت 2046 بود. ان جلسے بر رفاہ و توسعہ ہر ہندی صرف نظر از سین منطقہ جنسیت یا پیشینہ اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق این دیدگاه و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری برای هر شهروند در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان اعضای رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاہری نائب رئیس اعضا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گردھاما بود. جلسه شورای حکام چار چوبے توسعہ انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی اسوارس مورد بحث قرار گرفتے. سرمایہ انسانی و بنیادی و مہارت آئیے آمادے برائی آئندے اشتغال مولد کار آفرینی و رشد غیر متمرکز سلامت تغذیہ و رفاہ و برابری و کرامت برائی ہمیں. این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برائی ترویج

0: یہ کارآفرینی افزائش مہارت و ایجاد فرصت ہائی یہ شغلی یہ پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کر ان بحثہ بر ترسیم جمی یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز روس کے از عوامل کلیدی یہ تمام منسازی اور جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی یہ ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکت ہا و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائی پہ گیری نتائج کوتاہ مدت میان مدت اور بلند مدت تضمین پاسب گوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بحر می برد یقیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی یہ چشم انداز دولتی با چشم انداز ملنی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود شورائی مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسمبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعہ ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائے شد آموزش دوران کودکی پائے گزاری آموزش و پرورش بلوک ہائی سازندے مہارت آموزی نیروی کار آمادے برائی آئندے آموزش عالی اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامے فراتا رز کلاس ہائی درس پانچمین جلسہ یہ شورائی حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت تے عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی اور سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری یہ اہداف کوتاہ مدت میان مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کر نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدہمین جلسہ یہ شورائی حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2020 تو ہفت از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہے ہمیں ایالت ہا و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت او از اطلاع خاص تا توسعہ جامعہ ہر ایالت شہر و روستہ را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کے ان روئے کرد محلی چشمنداز وکست بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بسیار زود تر محقق خواہد کرد نخست وزیر بے سر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنہاد کرد کہ ہر ایالت باید حداقل یک مقصد گردشگری در سطح جہانی مجہد با زیر ساخت ہائی سطح بالا را توسعہ بدہت کے بے عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی منطقی عمل خواہد کرد برائے مقابلے با شہر نشینی یہ سری ہند مودی بر لزوم ساخت شہرائی آمادے برائے آئندے کے مبتنی بر روز نو آوری و پائیداری ہستن تاکید کر او بر لزوم ادغام مہرمانہ یہ زنان در نیروی کار از طریق سیاست ہا و قوانین حمایتی تاکید کر نخست وزیر مودی بر لزوم ہمسو سازی آموزش و پرورش با نیاز ہائی مدن نے نیروی کار و ایجاد مشاغل پائیدار و حمایت از اقتصاد ہائی محلی تاکید کر مرکز و ایالت ہا سرزمین ہائی مرکزی باید دسترسی بے مراقبت ہائی بہداشتی و حمایت ہائی تغذیہ راز دربین گروہ ہائی جمعی تضمین کر مودی سود جمعیتی یہ ہندرا فرصتی یہ تاریخی توصیف کرد کہ ملت نمی دواند از دست دادان آن را تحمل کند او خاصار ایجاد ایکو سسٹم مناسب برائی جوانان از طریق آموزش و کیفیت ہا مہارت ہائی مبتنی بر تقاضا و فرصت ہائی شغلی شد او تاکید کر کے جوانان توانمند نیروی محرکی سفر ما بے سوی وکسیت بھارت خواہند بود
1: شنوندگان عزیز این اک توجه تان را جلب می نماییم به گفتار امروز
2: و این اک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان شیخ عبدالحد محدث دہلوی یک دانشور علوم اسلامی و نثر نویس فارسی در ہند نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی خانواده محدث دہلوی از بخارا هجرت نموده در دوره علاءالدین خلجی وارد سرزمین ہند شد امویش شیخ رزاق

مشتاقی، عالم و ادیب و در دوره خودش بوده. واقعات مشتاقی مشتمل بر وقایع تاریخی دوره لودیا می باشند و در زبانهای سانسکریت و هندی هم دسترس کامل داشته و دو اثر معروف زیر عنوان پیمان وجود نیرنجن از خود یادگار گذاشته است و در میان زمان راجن تخلص می کرد. پدر محدث دهلوی شیخ سیف الدین اگرچه از خود یادگار در شکل تالیف و تصنیف نگاه داشته ولی در علوم ظاهری و باطنی منزلهای زیادی را طی نموده است. توجه خاصی در تربیت پسر خودش می کرد و در پیروی از مرشد خودش شیخ امان الله پانیپتی راه سلوک و طریقت را گرفته بود و به علت جاه پرستی علما و خصومت میان مدیان تصوف و باطنیت دوره اکبرشاه مغول خود را دور کشیده زندگانی عزلت می گذرانید و می گفت که مرا شکرانه آید که بسیار نخواندیم و اکابر نشدیم. او در سال 990 هجری درگذشت. شیخ محدث دهلوی در سال 958 هجری در شهر دهلی متولد شد و از محضر علمی پدر بزرگ خودش کتب درسی می خواند. در تحصیلات از طفلگی محدث دهلوی علاقه خاصی نشان می داد. می گویند که سختی های هوای گرم و گرم می کشید و از منزل چند کیلومتر به مدرسه هر روز می رفت. در تالیف معروف خودش اخبار الاخیار می نویسد از ابتدای ایام طفولیت نمی دانم که بازی چیست و خواب کدام و مصاحبت کیست و آرام چه و آرایش و سر کجا. و می گوید شب خواب چه و سکون کدام هست، خود خواب به عاشقان حرام هست. هرگز در شوق کسب و کار طعام به وقت نخورده و خواب در منزل نبرده، زود تکمیل تحصیلات را به انجام رسانیده و از دهلی به فتحپور سیکری که در آن دوره پایتخت اکبرشاه بوده سفر نمود و در مدتی 10-12 سال که در آن شهر زندگی میکرد به دانشمندان و عالمان اون عصر مصاحبت و مکاتب میکرد. فیضی و ابوالفضل و میرزا نظام الدین بخشی و ملا عبدالقادر بدایونی از میان معاصرین معروف و دوستان مشهور شیخ میباشند. فیضی و ابوالفضل میخواستند که وی هم در حلقه شیخ مبارک ناگوری پدر فیضی و ابوالفضل درآید، ولی شیخ عبدالحق محدث دهلوی نپذیرفت و برای حج سفر اختیار کرد. غوثی صاحب گلزار ابرار در سال 995 هجری در خدمت شیخ کسب فیض نموده و بعداً در حدود یک سال در احمد آباد دوست صمیمی و قدیمی خود میرزا نظام الدین که سمت بخشی گجرات را به عهده داشته میمان بوده است. شیخ عبدالحق محدث دهلوی اول از استادان برجسته مکه معظمه درس بخاری و مسلم کتب احادیث صحیح می گرفت و بعداً در خدمت شیخ عبدالوهاب متقی که یکی از دانشمندان و ماهران علم حدیث اون دوره بوده شرفیاب شد. شیخ متقی ارادتمند و شاگرد شیخ علی متقی که هر دو اصلا از سرزمین هند بودن و در مکه معظمه ماندگار و مقیم شده بودن، به این واسطه شیخ عبدالحق سلسله علی متقی که اولو در علوم ظاهری و باطنی به درجه کمال رسیده بود در حدود 100 تالیف یادگار گذاشته است و اون شیخ عبدالحق محدث دهلوی بیش از 60 تالیف در عربی و فارسی در زمینه تفسیر و تصوف و حکمت و سیر و تجوید و اخلاق و علم نحو و حدیث

0: و عقاید و اعمال فلسفه و منطقی و منطق و فقه باقی گذاشته و مورخ جدید پروفسور خلیق احمد نظامی که در باره زندگانی و خدماتش کتابی تالیف نموده می نویسد به سعی و کوشش شیخ علم حدیث و تدریس آن در هند دو مرتبه جا گرفت که کلمه محدث حالا جزو نام گرامی شیخ عبدالحق شده است. پس از مشرف شدن حج و زیارت مکه و مدینه، شیخ عبدالحق به دستور شیخ عبدالوهاب متقی به هند برگشت و در دیلی مشغول تدریس و تالیف شد. پس از مرگ اکبرشاه در دوره جهانگیر پادشاه مغول هند، مدرسه او حائز اهمیت زیاد شد. جهانگیر در تزوک خود می نویسد شیخ عبدالحق دهلوی که از اهل فضل و ارباب سعادت هست، در این آمدن دولت ملازمت دریافت. کتابی اخبار الاغیار تسلیم نموده بود که مشتمل بر احوال مشایخ هند به نظر در آمد. خیلی زحمت را کشیده، مدت ها هست که در گوشه دهلی به وضع توکل و تجرید بسر می برد. مرد گرامی هست و صحبتش بی ذوق نیست. با انواع مراهم دل نوازی کرده مرحمت فرمودم. غیر از اخبار الاعیار که کتاب مهم در تاریخ تصوف هند می باشد و تنها متعلق به احوال و زندگانی صوفیان متعلق به دهلی نیست، بلکه یکی از منابع معتبر در اصول صوفیان گجرات و مالوا می باشد. مجموعه المکاتیب و الرسائل هست که در آن 68 نامه به نام شاه عبدالعالی، خواجه باقی بالله خان خانان فیضی، شیخ ابوالخیر مبارک، نواب مرتضی خان یعنی شیخ فرید و به پسر خود شیخ نورالحق نوشته است و دارای اهمیت و ارزش خاصی برای معالجه تاریخ سیاسی و اجتماعی و فکری و دینی و مذهبی فرنگی آن دوره می باشد. شیخ از سال 1052 هجری به عمر 94 سالگی در دهلی فوت شد و در جوار قدوالدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دفن شد. پسرش شیخ نورالحق هم سلسله تدریس و تالیف و تعلیم روحانی و عرفانی را که از پدر در ورثه گرفته بود ادامه می داد. این خانواده در دهلی برای علم و دانش معروف است و با اسم فامیل حقانی که خدماتی شایسته به زبان فارسی وارد و در دوره اخیر دانشمندان انجام دادهاند و حالا هم می دهند شهرت دارد.
1: شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به برنامه اسپاتلایت. ببخشید، به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با آکاشوانی، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آکاشوانی نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما امروز پنا سنگ را به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی در مقاومت علیه بریتانیایی ها شرکت کرد و به مناسبت های متعدد

دیدی با حکومت بریتانیایی نبرد آزمایی نموده. او نیز یک گروه انقلابیون را متحد نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورده. پناسینگ در یک رویارویی با سربازان بریتانیایی تعقیب شده و او مورد اتهام تخت و تاز نمودن املاک دولتی و شوری علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته و در ماه مه سال 1858 میلادی مورد مجازات سرسخت حبس ابد قرار داده شد. او در ماه 1859 میلادی از بمبئی به جزایر اندمان منتقل شده. پناسینگ در زندان در اونجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1859 میلادی درگذشت. ما به این شهید دلاور جنگ آزادی هند سلام می کنیم.

ما امروز میر بهادر علی را نیز به یاد می آوریم که خدماتی را در ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی انجام می داد. اما استخدام خود را برای شرکت نمودن در اولین جنگ آزادی هند ترک نموده، او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر شده در حالی که از مواضع انقلابیون دفاع می کرد. او سرانجام به اتهام خیانت و شورش علیه مسئولین بریتانیایی به محاکمه کشیده شد.

او به دنبال محاکمه‌اش در سال 1857 میلادی مورد مجازات سرسخت 14 سال قرار گرفته و در ماه آوریل 1858 میلادی از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. میر بهادر علی در زندان در آنجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1858 میلادی درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. چهاردهم ژوئن سال روز درگذشت مبارز آزادی هند الله بخش است. الله بخش یک ساکن لاهور بود. او از میان کسانی بوده که به علت قتل عام هندیان در باغ جلیانوالا بسیار مشتعل شده بودند. او در 11 و 12 آوریل در اعتصاب کامل در کاسور شرکت جسته و ناگهان دو سرباز بریتانیایی بر مردم آتش گشودند. مردم خشمگین آن سربازان بریتانیایی را به خطر رساندند. تعداد وافیر مردم دستگیر شده و الله بخش در تاریخ 16 آوریل 1919 میلادی دستگیر گردیده. او در قضیه اعتصاب در کاسور در خلال نفاذ قانون نظامی در پنجاب متهم قرار گرفت و برای به آتش کشیدن ایستگاه راهن کاسور و قتل نمودن دو تبع بریتانیایی مورد اتهام قرار گرفته. کمیسیون تحت قانون نظامی او را به محاکمه کشیده و او در تاریخ 14 ژوئن سال 1919 میلادی به دار آویخته شد. ما به این شهید دلاور مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 00918070 7 6 5 9 8

0: 6 7 0 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک تا جهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه‌ای درباره یک هنرمند سینمایی هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: یاش چوپرا شخصیت حماس ساز کارگردانی بالیوود به قلم شمس شیروانی و با همکاری محمود عالم ملک. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به امید اینکه از برنامه های پخش شده تا به حال استفاده برده باشید و کمی رفع خستگی نیست. حال شما چطوره؟ و اما اینک از همه تان تقاضا دارم کمی خود را جمع و جور سازید تا برنامه ماهانه خود را اجرا کنم. بله، منظورم از برنامه معرفی شخصیت های سینمایی هندی است. حتما که همه تان موافق باشید. دوستان، جهان مجلل مورد نظر ما که به نام بالیوود میشناسیم و دوستش داریم، در اصل از بیش از نیم قرن گذشته به یک صنایع فوق پهناور فیلمسازی به اثبات رسیده که نه فقط در شهر معروف مرکزی آن ممبئی محصولات خود را تولید میکند، بلکه شاخه های خود را در سرتاسر هند و حتی در نکات مختلف جهان گسترده است. این کارخانه با مرور زمان و مواجه شدن با تحولات گوناگونی، سرشار از هنرمندان و شخصیت‌های زیادی در زمره‌های مختلف هنرپیشه، کمدی یا ویلین، ترانه‌خوان یا موسیقی ساز، کارگردان و تولید کننده و یا کادرهای پشت صحنه فیلمسازی می باشد که سلسله پیوستن این نوع هنر و استعداد یک روند مداوم است. اما با وجود اضافه شدن استعدادهای خوب جدید و کامیاب، ما هرگاهی که با خبرهایی از دست دادن یکی از این نوع استعدادها و شخصیتهایی به اثبات رسیده آن آگاه می شویم، یک احساس کمبود و فقدان جبران ناپذیر از درگذشت آن بر ما غلبه می کند. و با وجود هر کاری و کنجکاوی که برای جبران آن به عمل آریم، غیر قابل امکان می باشد، چون که عدل بدلی یا داشتن متناوبی یک امریست بس مشکل، و به خصوص هنگامی که یک شخصیت سینمایی وجود و استعداد فوق العاده خود را در یک زمره به خصوصی با اوج نزول ناپذیر در میان مداحان خود و همکارانش به ثبت رسانیده باشد و کارها و آثارهایش ناقابل جایگزین باشند. بله دوستان، چند سال پیش ما فاقد یکی از برجسته ترین استعداد سینمایی هندی گشتیم که جنبه ها و فن ابتکاری و خلاقی را به ما یاد داده بود. این شخصیتی است که حتی چندین سال قبل به درجه حماسه‌ای در آمده بود و با سادگی پر استعداد خود به یک ستون فقرات قدرتمندی و سودجویی بالیوود گشته بود. اما متاسفانه اینک ما این شخصیت را برای همیشه از دست دادیم. بله، یش چوپرا، کارگردان فوق معروف و تولید کننده فیلم های گوناگون هندی، این ارزش ها را از ما سلب کرده و فقط ما بقیه خود را برای مباهات و به شکل ارث برای ما جا گذاشته است. او متاسفانه در سن 80 سالگی در 21 اکتبر 2012 به علت پیچیدگی های ناشی از عارضه بیماری دنگی در بیمارستانی در ممبئی جان باخته بود. بنابراین دوستان، به پاس خدمات و علاقه‌مندی و مشقت‌های خسته ناپذیرش و به عنوان تجلیلی از کارهای ارجمندی و فراموش نشدنی او به شکل آثار تاریخی، برنامه را به او اختصاص می دهیم و آن هم از طریق پخش ترانه‌هایی از فیلم‌های فوق معروفش.

در این صنایع پرسود اما پر از بلا تکلیفی و فاقد امنیت یش چوپرا تضمین می کرد که هر چهره در چارچوب حق درخور خود را دریافت کند. فیلم های چوپراجی لفظاً و در حقیقت چند ستاره‌ای می بود. اگر فیلم های دیوار و در را از نقش آفرینی امیتاب بچن و شاهرخ خان جدا سازید، نمی توان به آسانی تصور کرد که نقش های مربوطه شان به چه نحوی شکل گرفته باشد. چه ادای مکالمات با لکنت از سوی شاهرخ خان باشد یا خشم امیتاب. آن لحظاتی بودند که ابر ستاره‌ای را از این ستارگان در می آورد و هنگامی که هنرمندان به تکراری بودنشان متهم می شدند، یشجی فیلم های مانند محبتین و چکد ایندیا را برای ساکت کردن منتقدین تولید نمود.

از اوائل وارد شدنش به جهان سینمایی از اولین فیلم به نام دول کابول کے موضوعات مادر غیر متاہل را به نحو احسن مطرح نموده یا چوپڑا با مہارت و سلیغی برگزیدن موضوعات جنجال بر انگیزی داش کے آنہائی را با حساسیت یگان اما پذیرندے برخوردار می نمود. موضوعاتی در فلمها مانند داغ، لمحے و سلسلہ نوئے بخصوصیان

حتی کارگردانا نے نسل حاضر را بے لرزے در بیاورد. هیچ کس نمی توانیس یا چوپڑا را برای ایجاد موقعیت نامناسب آمیانه پس و یا اهانت انگیز متهم سازد. و بے همین خاطر می باشد که باوجود ناکامی در فروش چشمگیر فلم های لمحه و سلسله موقعیت جنون و پرستشی را به دست آوردند.

0: در حالی که یش چوپرا به عنوان سلطان رمان و عشق یاد می شد، اما با استعداد جلوه دادن هر روابط انسانی با حساسیت کامل آن برخوردار بود. چه عاشقان باشند یا همسر، والدین باشند یا دوستان و دشمنان، یش چوپرا همیشه عنصر و وقاری را در آن به وجود می آورد، حین اینکه جنبه برابری انسانی هیچ وقت کمتر عرضه نمی شد. یش چوپرا کوههای آلپس سوئیس و خیابانهای لندن را بسیار قبل تر از هجوم آوری هیئت‌های گردشگران آن کشف کرده بود. حین اینکه او در مورد به تماشا گذاشتن صحنه های برون مرزی شکست ناپذیر بود، او جنبه متمایلی هند را از طریق فیلم های وقت، کبھی کبھی، چاندی و دل تو پاگل ہے به نحو احسن به تظاهر گذاشت.
1: یا چوپرا چندین دهه قبل یک شرکت مجهز فیلم سازی را به نام یش راج فیلم بنا کرده بود و مقبولیت و موفقیت فیلم ها زیر لواح شرکت او به اوج خود رسیده که داشتن هر نوع سهمی

0: در تهیه فیلمی از طریق آن چه هنرنمایی باشد، آواز خانی یا کارگردانی، باعث افتخار و مباحات عظیمی تلقی می شد. شاید یک مہر کامیابی و تضمین شہرت عاملین مربوط بیان محسوب می شد. یا چوپڑا نوئے شخصیتی بودے کہ حرکت بلا فاصلے احساس خودی و دل خوشی می کرد. او دراصل دلداری بودے کہ غیر قابل فراموش است. وہ ہمیں از فقدان او رنج می برد و نابودن آن محبت و مہر پدرانے و دوستانے را با شدت احساس می کند.
1: و اما دوستان، باید گفت که تا جان در قلب عاشقانه ما نفس می کشد، یاد تو، حماسه تو جاودان خواهد ماند. جب تک هی جان، جب تک هی جان. نمیرد آن که زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. گوینده محمد شهباز.

با تمرکز بر امنیت غذایی و فناوری هوشمند در کشاورزی به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که امروز توافقی برای پایان جنگ با ایران امضا خواهد شد و تنگه هرمز بلافاصله پس از آن برای همه باز خواهد شد. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراضات در محبوب حی ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم تشدید می شود و در جام جهانی T20 سنان ICC هند امروز مبارزه خود را علیه رقیب دیرین اش پاکستان در اجباستون در بیرمنگام آغاز خواهد کرد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه این برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شمگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نریندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون مذاکرات سطح هیئت‌های نمایندگی در نیس فرانسه برگزار کردند. مذاکرات متمرکز بر گسترش مشارکت استراتژیک ویژه جهانی بین دو کشور از جمله دفاع، فناوری و تجارت بود. رئیس جمهور فرانسه مکرون ظهور هند به عنوان یک قدرت نوآوری جهانی ستایش نمود. او گفت امروز سوال این نیست که آیا هند در حال نوآوری است یا خیر، بلکه سوال این است که چه کسی با هند نوآوری خواهد کرد. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان با کوراساو و هلند با ژاپن مقابله خواهند کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در حال برگزاری مذاکرات در سطح هیئت‌های نمایندگی در ولایت تاریخی کیرلوس در نیس فرانسه هستند. مذاکرات بین دو طرف بر گسترش مشارکت استراتژیک جهانی ویژه بین دو کشور شامل دفاع، فناوری و تجارت متمرکز است. هر دو رهبر همچنین در یک جلسه پیاده روی و گفتگو در ولایت کیرلوس با یک دیگر تعامل داشتند. پیش از این نخست وزیر مودی و رئیس جمهور فرانسه مکرون به طور مشترک رویداد نوآوری های بھارت را در کاخ نمائشگاه در نیس افتتاح کردند. این ابتکار برجسته اکوسیستم نوآوری و استارت اپی به صورت در حال گسترش هند را به نمائش می گذارد. این رویداد سحرروزه استارت اپ های فناوری عمیق، نوآوران، محققان و سرمایه گذاران هندی را با بودجه و حضور جهانی در نوآوری گرد هم می آورد. این رویداد

فناور عمیق برتر هند را در صحن جهانی به نمایش می گذارد و 120 استارتاپ پیشگام و بیش از 20 مؤسسه عالی را در 13 ستون حیاتی فناوری با اهمیت جهانی ارائه می دهد. بیش از 350 سرمایه گذار و سرمایه گذاران خطرپذیر برتر از سراسر جهان نیز در این رویداد شرکت می کنند. نخست وزیر هند مودی در این مراسم گفت که بھارت اینوویٹس به عنوان پولی بین استعدادهای هند و سرمایه اروپایی در حال ظهور است و فرصتهای جدیدی را برای نوآوران جوان ایجاد می کند تا با تخصص جهانی ارتباط برقرار کنند. آقای مودی با برجسته کردن انقلاب استارتاپی هند گفت که این جوانان این کشور در حال توسعه راه حل هایی برای چالش های جهانی در زمین هایی از هوش مصنوعی و فناوری فضایی گرفته تا انرژی سبز، تولید پیشرفته و نوآوری دفاعی هستند. و یک خاطر نشان ساخت که هند امروز بیش از 200,000 استارتاپ دارد و در حال ترویج مدلی از نوآوری انسان محور است که با اصل فناوری برای بشریت هدایت می شود. نخست وزیر مودی با برجسته کردن قدرت روابط هند و فرانسه گفت در حالی که بسیاری از کشورها در تجارت و همکاری های استراتژیک مشارکت دارند، تنها تعداد کمی از روابط با دیدگاه مشترک و همچنین منافع مشترک هدایت می شوند. او مشارکت هند و فرانسه را به عنوان یکی از این روابط پایدار توصیف کرد که ریشه در اعتماد متقابل، ارزش‌های مشترک و چشم انداز مشترک برای آینده دارد. رئیس جمهور فرانسه مکرون در سخنرانی خود در این گردهمایی ظهور هند به عنوان یک قدرت جهانی نوآوری را ستود و گفت که امروز دیگر سوال این نیست که آیا هند در حال نوآوری است یا خیر، بلکه سوال این است که چه کسی با هند نوآوری خواهد کرد. او بر مجموعه عظیم استعدادهای مهندسی هند تاکید کرد و دستاوردهای این کشور مانند ماموریت چندریان را به عنوان نمونه هایی از برتری فناوری هند ستود. رئیس جمهور مکرون گفت که بھارت اینوویٹس پولی قوی بین اکوسیستم نوآوری هند و چشم انداز فناوری پر رونق فرانسه ایجاد می کند. او میزبانی اولین دوره این ابتکار در خارج از هند را افتخاری برای فرانسه توصیف کرد. او همچنین به نخست وزیر مودی به خاطر تبدیل شدن به طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند از زمان استقلال تبریک گفت. دکتر اس جائے شنکر، وزیر امور خارجه پیوش گویل، وزیر تجارت و صنایع اجیت دوال، مشاور امنیت ملی اجے کمار سود، مشاور علمی ارشد نارائنا مورتی، بنیانگزار انفوسس و چندین تن از رہبران برجسته تجاری نیز در این مراسم حضور داشتند. پیوش گویل، وزیر بازرگانی و صنایع اتحادیه، در سخنرانی خود در این مراسم گفت که هند در زمان تحولات ژیوپولیتیکی و فناوری جهانی به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا در حال ظهور است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. ایران اعلام کرده است که هنوز تصمیم نهایی در مورد تفاهم نامه پیشنهادی با هدف پایان دادن به تنش‌ها با ایالات متحده و اسرائیل نگرفته است. رسانه های ایران گزارش دادند که بررسی های سیاسی، حقوقی و فنی در مورد این توافق پیشنهادی هنوز در حال انجام است. در همین حال یک هیئت قطری برای رای زنی با مقامات ایرانی و تسهیل تبادلات دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده وارد تهران شد. این تحولات در بحبوب مذاکرات جاری رخ می دهد و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که به زودی به یک توافق چارچوبی دستیابد. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان امشب در گروه ای در هستون ایالات متحده با کوراساو مقابله خواهد کرد. این مسابقه قرار است ساعت 10:30 بعد از ظهر به وقت استاندارد هند آغاز شود. در یک بازی دیگر هلند در گروه اف در ورزشگاه دالاس به مسافه ژاپن خواهد رفت. این مسابقه
ان مسابقے

سات یکونیم بامداد بے وقت ہند آغاز می شود. امروز صبح استرالیا آغاز رویائی در جام جہانی خود داشت و در بازی افتتاحی گروہ دی ترکیہ را با نتیجہ 2-0 شکست داد. در مسابقه دیگری اسکاتلند با پیروزی سخت 1-0 مقابل هایتی در ماساچوست صبح امروز به صدر گروه سی صعود کرد. با این پیروزی اسکاتلند به 28 سال انتظار برای پیروزی در جام جهانی پایان داد. در دیگر بازی های گروه سی برزیل قهرمان 5 دور جام جهانی دیشب در نیوجرسی با تساوی 1-1 مقابل مراکش متوقف شد. در همین حال دیدار گروه بی بین قطر و سوئیس نیز با تساوی 1-1 در کالیفرنیا به پایان رسید و هر دو تیم در بازی افتتاحی خود در این مسابقات امتیازات را تقسیم کردند. دوتور جتندر سنگھ وزیر کشور ہند امروز گفت کہ اقتصاد فضائی ہند آماد است تا از 8-9 میلیارد دلار فعلی به نزدیک به 40-45 میلیارد دلار در دهه آینده رشد کند. وزیر مذکور در یک کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو گفت کہ ان رشد ناشی از اصلاحات سیاسی، افزائش مشارکت خصوصی و ایک ایکوسسٹم نوآوری به صورت در حال گسترش است. دکتر سنگھ گفت که تحول بخش فضائی هند نشان دهنده تغییر بزرگتری است که در سراسر کشور در حال وقوع است، جایی که علم فناوری از آزمایشگاه ها فراتر رفته و به بخشی از آگاهی ملی تبدیل شده است. وی گفت که یکی از مهمترین دستاوردهای سال های اخیر ارتباط فزاینده بین علم و جامعه بوده است. در جموں و کشمیر 3 نفر از اہالی ہریانہ پس از برخورد رو در رو خود روشان با ایک اتوبوس در نزدیک ناگروتا در روم شہر جموں در آخر شب گزشتے کشتے و 2 نفر دیگر زخمی شدن. ان تصادف در نزدیک جاگتی رخ داد. زمانے کے ان خود رو حامل 5 مسافر بود اور بے سمت جموں در حرکت بود. عمر عبداللہ و سروزیر نایالت از کشته شدن جان باختگان ابراز تاسف کرد و به مقامات دستور داد تا بهترین درمان ممکن را برای مجروحان تضمین کنند.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از اکتران فارسی لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، مادر ترانه فارسی تفسیر روز را توسط آقای محمود عالم ملک گوش بفرمایید.

تفسیر روح نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود آنا ملک. نخست وزیر نریندر مودی در تاریخ 11 جوین 2026 ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرنگی کاخ ریاست جمهوری دہلی نو بر عهده داشت. در راستای دیدگاه نخست وزیر مبنی بر تیم هندی برای توسعه هند موضوع امسال توسعه انسانی فراگیر برای وکسیت بھارت 2046 بود. این جلسه بر رفاہ و توسعه ہر ہندی صرف نظر از سین منطقه جنسیت یا پیشینه اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق این دیدگاه و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری

رائیه هر شهروان در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه یه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان آزادی رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاری نائب رئیس آزا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گرد هم آورد. جلسه یه شورای حکام چارچوب توسعه انسانی فراگیر را که بر چار رکن اصلی استوارس مورد بحث قرار گرفته. سرمایه انسانی و بنیادی و مہارت آئیے آمادے برائی آئندے اشتغال مولد کارآفرینی و رشد غیر متمرکز سلامت تغذیہ و رفاہ و برابری و کرامت برائی ہمیں این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برائی ترویج کارآفرینی افزائش مہارت و ایجاد فرصت آئیے شغلی پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کرد. این بحثا بر ترسیم جمیع یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز روز کے از عوامل کلیدی تمان منسازی از جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکتا و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائی پہ گیری نتائج کوتاہ مدت، میانے مدت اور بلند مدت تضمین پاسگوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بحر می برد. یقیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی چشم انداز دولتی با چشم انداز ملنی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود. شورای مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسمبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت. در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعہ ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائه شد: آموزش دوران کودکی، پایگزاری آموزش و پرورش بلوک ہائی سازنده، مہارت آموزی نیروی کار آمادے برائی آئندے، آموزش عالی، اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامے فراتر از کلاس ہائی درس. پانچمین جلسہ یہ شورائی حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت تے عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری اہداف کوتاہ مدت، میانے مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کرد. نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدهمین جلسہ یہ شورائی حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2027 از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہے ہمیں ایالت ہا و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت. او از اطلاع خاص تا توسعہ جامعہ ہر ایالت شہر و روستہ را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کہ ان روئے کرد محلی چشم انداز وکست بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بسیار

0: पहली बार रोज नौआवरी और पायदारी हस्तन ताकीद कर ओ बर लुजू में इधाम मेहरबान ये जनान दर ने रोगी कार अस तरीके सियासत था वो कवानी ने हिमायती ताकीद कर नुखुद वजीर मोदी बर लुजू में हमसू सादी या मोदी जो परवरिश पर नियाज आई ये मुदर ने नीरो ये कार व ईजाद मशागिले पायदार व हिमायत आज इकतसाद आइए महली ताकीद कर मरकज व एलथा सरजमीन आइए मरकजी वायत दस रसीबे मुराकबत आइए बहदाश्ती व हिमायत आइए तजियई राज दरबैन गुरोह आइए जमी तजमीन कर मोदी सूद जमायती ये हिंदरा फुर्सती तारीखी तौसीफ कर के मिलत नमी दवाना दस दस दादा ने आंदा तहमुल कुनात ऊ खासार ईजाद इको सिस्टम मुनासिब बरा ये जवाना अस तरीक़ आमोजिश व कैफियत महारत हाई ये मुबतनी बर तकाजा व फुर्सत हाई ये शोले शूद ऊ ताकिद कर के जवाना ने तवान मंद नीरू ये महारिक ये सफर माँ बेसू ये विकसित भारत खानपुर
1: شنوندگان عزیز اینک توجه تون را جلب می نماییم به گفتار امشب تحت عنوان شیخ عبدالحق محدث دهلوی یک دانشمند اسلامی و نویسنده فارسی نویسنده و گوینده دکتر نعیم الدین
2: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان شیخ عبدالحق محدث دهلوی یک دانشور علوم اسلامی و نثر نویس فارسی در هند نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی خانواده محدث دهلوی از بخارا هجرت نموده در دوره علاءالدین خلجی وارد سرزمین هند شد عمویش شیخ رزاق مشتاقی عالم و ادیب و در دوره خودش بوده واقعات مشتاقی مشتمل بر وقایع تاریخی دوره لودیا می باشند و در زبانهای سانسکریت و هندی هم دسترس کامل داشته و دو اثر معروف زیر عنوان پیمان وجود نرنجن از خود یادگار گذاشته است و در میان زمان راجن تخلص می کرد پدر محدث دهلوی شیخ سیف الدین اگرچه از خود یادگار در شکل تالیف و تصنیف نگاه داشته ولی در علوم ظاهری و باطنی منزلهای زیادی را طی نموده است توجه خاصی در تربیت پسر خودش میکرد و در پیروی از مرشد خودش شیخ امان الله پانیپتی راه سلوک و طریقت را گرفته بود و به علت جاه پرستی علما و خصومت میان مدیان تصوف و باطنیت دوره اکبرشاه مغول خود را دور کشیده زندگانی عزلت می گذرانید و می گفت که مرا شکرانه آید که بسیار نخواندیم و اکابر نشدیم او در سال 990 هجری درگذشت شیخ محدث دهلوی در سال 958 هجری در شهر دهلی متولد شد و از محضر علمی پدر بزرگ خودش کتب درسی می خوان

در تحصیلات از طفلگی محدث دهلوی علاقه خاصی نشان می دهد. می گویند که سختی های هوای گرم و گرم می کشید و از منزل چند کیلومتر به مدرسه هر روز می رفت. در تالیف معروف خودش اخبار الاخیار می نویسد از ابتدای ایام طفولیت نمی دانم که بازی چیز و خواب کدام و مصاحبت کیست و آرام چه و آرایش و سر کجا. و می گوید شب خواب چه و سکون کدام هست، خود خواب به عاشقان حرام هست. هرگز در شوق کسب و کار طعام به وقت نخورده و خواب در منزل نبرده، زود تکمیل تحصیلات را به انجام رسانیده و از دهلی به فتحپور سیکری که در آن دوره پایتخت اکبرشاه بوده سفر نمود و در مدتی 10-12 سال که در آن شهر زندگی میکرد به دانشمندان و عالمان اون عصر مصاحبت و مکاتب میکرد. فیضی و ابوالفضل و میرزا نظام الدین بخشی و ملا عبدالقادر بدایونی از میان معاصرین معروف و دوستان مشهور شیخ می باشند. فیضی و ابوالفضل می خواستند که وی هم در حلقه شیخ مبارک ناگوری پدر فیضی و ابوالفضل در آید، ولی شیخ عبدالحق محدث دهلوی نپذیرفت و برای حج سفر اختیار کرد. غوثی صاحب گلزار ابرار در سال 995 هجری در خدمت شیخ کسب فیض نموده و بعداً در حدود 1 سال در احمد آباد دوست صمیمی و قدیمی خود میرزا نظام الدین که سمت بخشی گجرات را به عهده داشته میمان بوده است. شیخ عبدالحق مهندس دهلوی اول از استادان برجسته مکه معظمه درس بخاری و مسلم کتب احادیث صحیح می گرفت و بعداً در خدمت شیخ عبدالوهاب متقی که یکی از دانشمندان و ماهران علم حدیث اون دوره بوده شرفیاب شد. شیخ متقی ارادتمند و شاگرد شیخ علی متقی که هر دو اصلاً از سرزمین هند بودند و در مکه معظمه ماندگار و مقیم شده بودند، به این واسطه شیخ عبدالحق سلسله علی متقی که علو در علوم ظاهری و باطنی به درجه کمال رسیده بود در حدود 100 تالیف یادگار گذاشته است و اون شیخ عبدالحق محدث دهلوی بیش از 60 تالیف در عربی و فارسی در زمینه تفسیر و تصوف و حکمت و سیر و تجوید و اخلاق و علم نحو و حدیث و عقاید و اعمال فلسفه و منطقی و منطق و فقه باقی گذاشته. و مورخ جدید پروفسور خلیق احمد نظامی که در باره زندگانی و خدماتش کتابی تالیف نموده می نویسد به سعی و کوشش شیخ علم حدیث و تدریس آن در هند 2 مرتبه جا گرفت که کلمه محدث حالا جزو نام گرامی شیخ عبدالحق شده است. پس از مشرف شدن حج و زیارت مکه و مدینه، شیخ عبدالحق به دستور شیخ عبدالوهاب متقی به هند برگشت و در دهلی مشغول تدریس و تالیف شد. پس از مرگ اکبرشاه در دوره جهانگیر پادشاه مغول هند، مدرسه او حائز اهمیت زیاد شد. جهانگیر در تزوک خود می نویسد شیخ عبدالحق دهلوی که از اهل فضل و ارباب سعادت هست، در این آمدن دولت ملازمت دریافت. کتابی اخبار الاخیار تسلیم نموده بود که مشتمل بر احوال مشایخ هند به نظر در آمد. خیلی زحمت را کشیده، مدتها هست که در گوشه دهلی به وضع توکل و تجرید بسر می برد. مرد گرامی هست و صحبتش بی‌ذوق نیست. با انواع مراهم

0: دل نوازی کرده مراحمت فرمودم. غیر از اخبار الایار که کتاب مهم در تاریخ تصوف هند می باشد و تنها متعلق به احوال و زندگانی صوفیان متعلق به دلی نیست، بلکه یکی از منابع معتبر در اصول صوفیان گجرات و مالوا می باشد. مجموعة المکاتیب و الرسائل هست که در آن 68 نامه به نام شاه عبدالعالی، خواجه باقی بالله خان خانان فیضی، شیخ ابوالخیر مبارک، نواب مرتضی خان یعنی شیخ فرید و به پسر خود شیخ نورالحق نوشته است و دارای اهمیت و ارزش خاصی برای معالجه تاریخ سیاسی و اجتماعی و فکری و دینی و مذهبی فرنگی اون دوره می باشد. شیخ از سال 1052 هجری به عمر 94 سالگی در دهلی فوت شد و در جوار قدودین بختیار کاکی رحمت الله علیه دفن شد. پسرش شیخ نورالحق هم سلسله تدریس و تالیف و تعلیم روحانی و عرفانی را که از پدر در ورثه گرفته بود ادامه می داد. این خانواده در دهلی برای علم و دانش معروف است و با اسم فامیل حقانی که خدماتی شایسته به زبان فارسی وارد و در دوره اخیر دانشمندان انجام دادند و حالا هم می دهند شهرت دارد.
1: شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با آکاشوانی، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آکاشوانی نظری اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما امروز پنا سنگ را به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی در مقاومت علیه بریتانیایی ها شرکت کرد و به مناسبت های متعددی با حکومت بریتانیایی نبرد آزمایی نموده. او نیز یک گروه انقلابیون را متحد نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورده. پنا سنگ در یک رویارویی با سربازان بریتانیایی توقیف شده و او مورد اتهام تخت و تاز نمودن املاک دولتی و شورش علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته و در ماه مه سال 1858 میلادی مورد مجازات سرسخت حبس ابد قرار داده شد. او در ماه 1859 میلادی از بمبی به جزایر اندمان منتقل شده. پنا سنگ در زندان در اونجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1859 میلادی درگذشت. ما به این شهید دلاور جنگ آزادی هند سلام میکنیم.

ما امروز میر بهادر علی را نیز به یاد می آوریم که خدماتی را در ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی انجام می داد، اما استخدام خود را برای شرکت نمودن در اولین جنگ آزادی هند ترک نموده. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر شده، در حالی که از مواضع انقلابیون دفاع می کرد. او سرانجام به اتهام خیانت و شورش علیه مسئولین بریتانیایی به محاکمه کشیده شد.

او به دنبال محاکمه‌اش در سال 1857 میلادی مورد مجازات سرسخت 14 سال قرار گرفته و در ماه آوریل 1858 میلادی از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. میر بهادر علی در زندان در آنجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1858 میلادی درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. چهاردهم ژوئن سال روز درگذشت مبارز آزادی هند الله بخش است. الله بخش یک ساکن لاهور بود. او از میان کسانی بوده که به علت قتل عام هندیان در باغ جلیانوالا بسیار مشتعل شده بودند. او در 11 و 12 آوریل در اعتصاب کامل در کاسور شرکت جسته و ناگهان دو سرباز بریتانیایی بر مردم آتش گشودند. مردم خشمگین آن سربازان بریتانیایی را به خطر رساندند. تعداد وافیر مردم دستگیر شده و الله بخش در تاریخ 16 آوریل 1919 میلادی دستگیر گردیده. او در قضیه اعتصاب در کیسور در خلال نفاذ قانون نظامی در پنجاب متهم قرار گرفت و برای به آتش کشیدن ایستگاه راهن کیسور و قتل نمودن دو تبع بریتانیایی مورد اتهام قرار گرفته. کمیسیون تحت قانون نظامی او را به محاکمه کشیده و او در تاریخ 14 ژوئن سال 1919 میلادی به دار آویخته شد. ما به این شهید دلاور مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. دوستان عزیز، اینک نوبت شنیدن گزارشی مربوط به یک کارگردان برجسته و معروف سینمای هند به نام یش چوپرا است که برای شما آماده شده است. این گزارشی توسط آقایون شمشیروانی و محمود عالم ملک تنظیم و تهیه شده است. گوش بفرمایید و لذت ببرید.
2: یش چوپرا شخصیت حماسه ساز کارگردانی بالیوود به قلم شمس شیروانی و با همکاری محمود عالم ملک. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به امید اینکه از برنامه های پخش شده تا به حال استفاده برده باشید و کمی رفع خستگی نیست. حال شما چطوره؟ و اما اینک از همه تان تقاضا دارم کمی خود را جمع و جور سازید تا برنامه ماهانه خود را اجرا کنم. بله، منظورم از برنامه معرفی شخصیت های سینمایی هندی است. حتما که همه تان موافق باشید. دوستان، جهان مجلل مورد

زن ما که به نام بالیوود میشناسیم و دوستش داریم در اصل از بیش از نیم قرن گذشته به یک صنایع فوق پهناور فیلمسازی به اثبات رسیده که نه فقط در شهر معروف مرکزی آن ممبئی محصولات خود را تولید میکند بلکه شاخه های خود را در سرتاسر هند و حتی در نکات مختلف جهان گسترده است. این کارخانه با مرور زمان و مواجه شدن با تحولات گوناگونی سرشار از هنرمند و شخصیت های زیادی در زمره های مختلف هنرپیشه، کمدی یا ویلین، ترانه خوان یا موسیقی ساز، کارگردان و تولید کننده و یا کادرهای پشت صحنه فیلمسازی می باشد که سلسله پیوستن این نوع هنر و استعداد یک روند مداوم است. اما با وجود اضافه شدن استعدادهای خوب جدید و کامیاب، ما هرگاهی که با خبرهایی از دست دادن یکی از این نوع استعدادها و شخصیتهایی به اثبات رسیده آن آگاه می شویم، یک احساس کمبود و فقدان جبران ناپذیر از درگذشت آن بر ما غلبه می کند و با وجود هر کاری و کنجکاوی که برای جبران آن به عمل آریم غیر قابل امکان می باشد، چون که عدل بدلی یا داشتن متناوبی یک امریست بس مشکل و به خصوص هنگامی که یک شخصیت سینمایی وجود و استعداد فوق العاده خود را در یک زمره به خصوصی با اوج نزول ناپذیر در میان مداحان خود و همکارانش به ثبت رسانیده باشد و کارها و آثارهایش ناقابل جایگزین باشند. بله دوستان، چند سال پیش ما فاقد یکی از برجسته ترین استعداد سینمایی هندی گشتیم که جنبه ها و فن ابتکاری و خلاقی را به ما یاد داده بود. این شخصیتی است که حتی چندین سال قبل به درجه حماسه‌ای در آمده بود و با سادگی پر استعداد خود به یک ستون فقرات قدرتمندی و سودجویی بالیوود گشته بود. اما متاسفانه اینک ما این شخصیت را برای همیشه از دست دادیم. بله، یش چوپرا، کارگردان فوق معروف و تولید کننده فیلم های گوناگون هندی، این ارزش ها را از ما سلب کرده و فقط ما بقیه خود را برای مباهات و به شکل ارث برای ما جا گذاشته است. او متاسفانه در سن 80 سالگی در 21 اکتبر 2012 به علت پیچیدگی های ناشی از عارضه بیماری دنگی در بیمارستانی در ممبئی جان باخته بود. بنابراین دوستان، به پاس خدمات و علاقه‌مندی و مشقت‌های خسته ناپذیرش و به عنوان تجلیلی از کارهای ارجمندی و فراموش نشدنی او به شکل آثار تاریخی، برنامه را به او اختصاص می‌دهیم و آن هم از طریق پخش ترانه‌هایی از فیلم‌های فوق معروفش.

سینہ بارانی و داران معشوقی و آن ہم بات تن کردن یکساری یہ سفید رنگ کے شیفونی گردا گرد درخت ہائیے سرسز و چمن ہائیے پرز گل ہائیے رنگا رنگ در آغوش معشوق و یا در حالت رقص و آواز خانی بلے چے قدر ہے جاناور اما آن بلا فاصلے چہرے یا چوپڑا را نمودار بھی کنت و تماشا چی یہ فلم آن آثار بے خصوص یا چوپڑا را احساس می کنت چونکہ این فن مختص اوس کے حساسیت جنسی را با معصومیت عاشق و معشوق بے نہویے احسن روئے پردے نقرے جلوے گرمی سزد یا چوپڑا ہیروئن ہائی را جوری ارض مینات کے ہیچ کسے دیگر ارائے آن استعداد دے اورا نداش و ناخواہ داشت دوستان ششی کپور در فلم میں کبھی کبھی انیل کپور در فلم میں مشل یا رانی مکرجی در فلم میں ویر زارا یا راکھی در فلم میں داغ و شتروگھن سنہا در کالا پتھر و یا کارشما کپور در دل تو پاگل ہے محض امسال اندکی یہ فلم ہائی یہ یش چوپڑا می باشن کے دوران ستارے گانے معاون با استعداد عرض طراحی شدہ یش چوپڑا مقام بے خصوصی را نمایان می کردن و حتی بعضی اوقات بر ہنرمندان عمدہ فلم سائے می افکنند.

در این صنایع پرسود اما پر از بلا تکلیفی و فاقد امنیت، یش چوپرا تضمین می کرد که هر چهره در چارچوب حق درخور خود را دریافت کند. فیلم های چوپراجی لفظاً و در حقیقت چند ستاره‌ای می بود. اگر فیلم های دیوار و در را از نقش آفرینی امیتاب بچن و شاهرخ خان جدا سازید، نمی توان به آسانی تصور کرد که نقش های مربوطه شان به چه نحوی شکل گرفته باشد، چه ادای مکالمات با لکنت از سوی شاهرخ خان باشد یا خشم امیتاب. آن لحظاتی بودند که ابر ستاره ای را از این ستارگان در می آورد و هنگامی که هنرمندان به تکراری بودنشان متهم می شدند، یشجی فیلم های مانند محبتین و چکد ایندیا را برای ساکت کردن منتقدین تولید نمود.

از اوایل وارد شدنش به جهان سینمایی از اولین فیلم به نام دول کا پھول کے موضوعات مادر غیر متاہل را بے نحو احسن مہترا نمودے یا چوپڑا با مہارت و سلیغی برگزیدن موضوعات جنجال بر انگیزی داشت کے آنہائی را با حساسیت یگان اما پذیرندے برخوردار می نمود. موضوعاتی در فلم ہا مانند داغ لمحے و سلسلہ نوئے بخصوصیت کے حتی کارگردانہ نے نسل حاضر را بے لرز در بیاورد. ہیچ کس نمی توانیس یش چوپڑا را برائے ایجاد موقعیت نامناسب عامیانہ پس و یا اہانت انگیز متہم سازد و بے ہمین خاطر می باشد کے باوجود ناکامی در فروش چشمگیر فلم ہائی لمحے و سلسلہ موقعیت جنون و پرستشی را به دست آوردند.

0: در حالی که یش چوپڑا به عنوان سلطان رمان و عشق یاد می شد، اما با استعداد جلوه دادن هر روابط انسانی با حساسیت کامل آن برخوردار بود. چه عاشقان باشند یا همسر، والدین باشند یا دوستان و دشمنان، یش چوپڑا همیشه عنصر و وقاری را در آن به وجود می آورد، حین اینکه جنبه برابری انسانی هیچ وقت کمتر عرضه نمی شد. یش چوپڑا کوههای آلپس سوئیس و خیابانهای لندن را بسیار قبل تر از هجوم آوری هیئت‌های گردشگران آن کشف کرده بود. حین اینکه او در مورد به تماشا گذاشتن صحنه های برون مرزی شکست ناپذیر بود، او جنبه متمایلی هند را از طریق فیلم های وقت، کبھی کبھی، چاندی و دل تو پاگل ہے به نحو احسن به تظاهر گذاشت.
1: یا چوپڑا چندین دہے قبل یک شرکت مجهز فیلم سازی را به نام یش راج فیلم بنا کرده بود و مقبولیت و موفقیت فیلم ها زیر لواح شرکت او به اوج خود رسیده که داشتن هر نوع سهمی در تهیه فیلمی از طریق آن چه هنرنمایی باشد، آواز خانی یا کارگردانی، باعث افتخار و مباحات عظیمی تلقی می شد. شاید یک مہر کامیابی و تضمین شہرت عاملین مربوط بیان محسوب می شد. یا چوپڑا نوع شخصیتی بودے کہ حرکت بلا فاصلے احساس خودی و دلخوشی می کرد. او دراصل دلداری بودے کہ غیر قابل فراموش است. وہ ہمیں از فقدان او رنج می برد و نابودن آن محبت و مہر پدرانے و دوستانے را با شدت احساس می کند.
0: و اما دوستان، باید گفت که تا جان در قلب عاشقانه ما نفس می کشد، یاد تو، حماسه تو جاودان خواهد ماند. جب تک ہے جان، جب تک ہے جان، نمیرد آن که زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

شنوندگان عزیز، بعد از این گزارشی که گوش فرمودید و اطلاعات بسیار مهم درباره سینمای هند فراهم آوردید، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده این جانب محمد صادق اختر.

کشتی آئین شاردا سفر خود بے کولمبو سری لنکرا با موفقیت بے پائن دساند. وزارت دفاع ہند اعلام کرد کہ ان سفر ہمکاری دریائی و دوستی بین ہند و سری لنکرا بیش از بیش تقویت ان سفر شامل مجموعی از تعاملات حرفی آمودشی و ورزشی بانی روی دریائی سری لنکا بود. در طول ان بازدید فرمانده نیروی دریائی منطقه غربی نیروی دریائی سری لنکا جگت کمارا از کشتی بازدید و با خدم آن تعامل کرد و بر مشارکت قوی دریائی بین دو کشور تاکید نمود. ان وزارت خانه اعلام کرد که به عنوان بخشی از ابتکارات ظرفیت سازی پرسنل نیروی دریائی سری لنکا در کار با سلاح سبک اطفاء حریق اولیه کمک‌های اولیه و مراحل نجات شرکت کردند. سفارت هند در مسقط عمان امروز اعلام کرد که آن در مورد نشانت ویرتاناتھن تبع هندی که به دلیل شرایط پزشکی در کشتی ام تی سلستیال درگذشت با مقامات محلی عمان مقامات بندر و شرکت کشتیرانی هماهنگ

گیه فعال دارد. سفارت ہند در یک پست در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که انتظار می رود کشتی به زودی در بندر دقم پهلو بگیرد. سفارت نامبر نیز افزود که تمهیدات لازم برای بازیابی سریع بقایای جسد از کشتی انجام شده است. این سفارت با خانواده در تماس است و تمام تشریفات لازم را برای بازگرداندن سریع بقایای جسد به هند تسهیل می کند. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که به پایتخت لبنان حمله کرده. وزیر بناهای گروه مسلح حزب الله مورد حمایت ایران را مورد هدف قرار داده است. دود به افراد بیروت پایتخت قابل مشاهده بود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این حملات در پاسخ به حملات حزب الله در شمال اسرائیل انجام شده است. آخرین حمله اسرائیل به حوم بیروت یک هفته پیش رخ داد و ایران با حملاتی به اسرائیل پاسخ داد. تهران که حامی اصلی حزب الله است اصرار داشته است که هر گونه توافق آتش بس بین ایالات متحده و ایران بعد شامل پایان حملات اسرائیل در لبنان نیز باشد. ایران اعلام کرده است که هنوز تصمیم نهایی در مورد تفاهم نامه پیشنهادی با هدف پایان دادن به تنش‌ها با ایالات متحده و اسرائیل نگرفته است. رسانه های ایران گزارش دادند که بررسی های سیاسی، حقوقی و فنی در مورد این توافق پیشنهادی هنوز در حال انجام است. در همین حال یک هیئت قطری برای رای زنی با مقامات ایرانی و تسهیل تبادلات دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده وارد تهران شد. این تحولات در بحبوب مذاکرات جاری رخ می دهد و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که به زودی به یک توافق چارچوبی دست یابد. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان امشب در گروه ای در هوستون ایالات متحده با کوراساو مقابله خواهد کرد. این مسابقه قرار است 10:30 بعد از ظهر به وقت استاندارد هند آغاز شود. در یک بازی دیگر هلند در گروه اف در ورزشگاه دلاس به مسافر ژاپن خواهد رفت. این مسابقه 1:30 بامداد به وقت هند آغاز می شود. نخست وزیر نریندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در حال برگزاری مذاکرات در سطح هیئت های نمایندگی در ولایت تاریخی کیرلوس در نیس فرانسه هستند. مذاکرات بین دو طرف برگسترش مشارکت استراتژی کے جهانی ویژه بین دو کشور شامل دفاع، فناوری و تجارت متمرکز است. دو رهبر همچنین در یک جلسه پیاده روی و گفتگو در ولایت کیرلوس با یک دیگر تعامل داشتند. پیش از این نخست وزیر مودی و رئیس جمهور فرانسه مکرون به طور مشترک رویداد نوآوری های بھارت را در کاخ نمائشگاہ در نیس افتتاح کردن. این ابتکار برجسته اکوسسٹم نوآوری و استارت آپی به صورت در حال گسترش ہند را به نمائش می گزارد. این رویداد سہ روزے استارت اپ های فناوری عمیق نوآوران محققان و سرمایہ گزاران ہندی را با بوج و حضور جہانی در نوآوری گرد ہم می آورد. این رویداد فناوری عمیق برتر ہند را در صحن جہانی به نمائش می گزارد و 120 استارت اپ پیشگام و بیش از 20 مؤسسہ عالی را در 13 ستون حیاتی فناوری با اہمیت جہانی ارائه می دهد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتون می رسانیم.
نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون مذاکرات سطح حیاتہ نمائندگی درنی سے فرانسه برگزار کردند. مذاکرات متمرکز بر گسترش مشارکت

ساتھی جی کی ویشے جہانی بین دو کشور از جملے دفاع فناوری و تجارت بود. رئیس جمہور فرانسے میکرون ظہور ہند بے عنوان یک قدرت نوآوری جہانی ستائش نمود. او گفت امروز سوال این نیست که آیا ہند در حال نوآوری است یا خیر، بلکہ سوال این است کہ چه کسی با ہند نوآوری خواهد کرد. ایران می گوید او هنوز تصمیم نهایی را در مورد تفاهم نامه پیشنهادی با هدف پایان دادن تنشا با ایالات متحده و اسرائیل نگرفته است. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان با کوراساو و هلند با ژاپن روبرو خواهند شد. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.